0: Alors, qu'est-ce qu'il y a comme il y a?
1: Non.
2: Oh,
1: mon bas. Oui, on a voir un peu d'arrivée. Puis, je me rappelle à la belle, il y a le wad. Mais ouais, wad que pas de qui quand. Mon dieu, t'es un autre côté.
0: D'un, d'un, d'un, d'un.
1: Ah, on doit un. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui.
2: Ah,
1: oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah,
3: oui,
1: Ah, Andy.
3: Hey, do you want
1: to go? Hey, yo.
3: Where are you going?
1: ñom ngir radio tuma be ran tam morjeni ani jani param ta dahe ka tikku ya en gindo do ana biru kere kan en don ko payo kan pe duya chel no anta wode ye hermengo te te mujem mokke na mengo mi ko ana kere en dang beriyo kere uni payo kan da ka wode planning mengo gero tor payo kan pe ni wata da tiya tiya kan da pe tiye pe ni ngi duya chel chena me jahe me yaram gero tor kan so Pang kita buat nenek kere, pen ikat dikuno dang. Perang kaya yon main dah kiri wadah kuno, main yon donggal gua hukan.
4: Pe camarad, aneh. I gua ikut.
3: I perang ni angga be, iko ni meri cegi dongenga.
1: Am meri dong pasukan yang baru kan kompet dua jam.
3: Dan we, kare dek ni adong kan ante mengo.
1: Pen ni ini mungkin, enda mir gua dong kira nang kiri perang. Parang kita dekar kaya kar kati. Pera nena be man bi ke nyoma nyoma de
3: ka. Ki we ko mini no ba.
4: Me we. Pe.
3: Aha. Ti che chi hu jere ti boru jere. Pe ti bo. Ne. Ai ya ai we ka pe yi. Yi ni ga mu chi jere yi ti mu chi jere nga.
4: Ah mo me we.
3: Ki tu we ha jere wo ti jege.
4: Ah. Ah me we.
3: Ka hu ko ni e mi di ko dong tera. Ki abi tora hier. Wo ka du. Ujere.
1: Ate wenye.
3: Gini wari nyomo chegini ticheti borri. Doki ka don kana lokere picha vera chiel. Etu peni dwe a chiel. Ti winyo. Ticheti ti borri. Gina ado ati mi chegi pe.
1: Ante kete jame mamo.
3: An pe ati adon ki chegi pi dwe.
4: Ujere.
1: Ate wenye.
4: Chite noko uke na wehe. Ke gini kong. Un beri unu. Jabe te noko ni mke beri wano wote neno. Pia gina pia tek la mi lokan kere enanya ni. Amo binu borwa anki wala ni. Me kom kope winye kom no gire. Perai. Eno kong gire ena biru pijabi ti. Wano tu wote neno. Eno gire pira tek. Kire inu iko uke jabur weko. Pudo neno.
1: Apa lu? Umi ada kau begitu kata kui jago yang kau dah beri orang.
3: Jinwuri.
1: Ayah, pergi lepas.
4: Kalau dia mana?
3: Ini kau. Itu pay what you worry ba. Ia dihu diku.
1: Ia diku.
4: Ia diku. Lagi nanti mereka ni eno.
1: Malu pay. Wekah dog bodi. Ajar.
3: Jinai dek aku kau pergi ada. Nih wekah dah dua je. Adongi bo. Ojeru kelo dah habis dongi. Ya ojeru kelo dah dongo miner. An ki hojera te mingo kan pi duya che ko miu no kai dira kere
4: pe mitan in che ati te chu kan i era ya he ya
3: ade ko ichi mu doka mon da pori mi ya wa mi di ju jere dongi dongi beti mo ngone o jere ko wuri che ke kan
4: ne bi an pero pero ke ju wi ja ban a megwe mo ko jer ti mi kom an pa da danya ngwa che ti mu
3: da gi pe ke yer ju jer tu do ni ot Gina, kiwara. Donyi jokon kan. Wando kuru wui tunu let. Buang pil wahemi chwari. Ite biting udekiteri oru. Rumu kucha.
0: Aya do.
3: Gina ite lu wahere jami dujkom do tikanu.
0: Balo ananiang.
3: Ke waha ngohu jera ni ke. Acu jini tiner. Ini kya wu. Medi mongoda itu.
2: Mau yini yata uka dek do.
3: Dek pina tahan.
2: Medi do.
3: Ha? Ngoi ko etine ting yuli riyoni no go wili kira kello piri wa kun je hera miyer kiyam wor ko wodi a ko ni wor eh wor ko
2: ngira wor
3: ko ya mol ba no ngubu ya da da hatia ke ko yiri ya ju ko mo do du
4: amego we
3: atia winyo a pe ye
4: pe gira ya ye ngato mom timer ni moro cha moro pe da honu ni a be
3: ni ngora
4: Yatu yin wi mort ya bira tiyoko bayin.
3: Oh, tiya gak, yamput po gak. Kya endo yor gak ho kamo? Ado ho do po ya.
4: Kapte mi ta siyempe yi bira bini lo halo haya. Ati na obini ya kino wakane.
3: Ye o ka, an gira woti nyamu. Ka yin giri po di giri long. Yin lo, yin ko long wi tiko gwe o choka. Adong karo don to ari o yin adi nani kan. Kya yamma kura tiye kya yamma sweetheart baby ngoma kya ni. Wi amo ta mito bera tiye. Yin amegi pe bera tiye no yin beri. Mi le uja kwe e da.
4: Kami tiko do yin yin yan.
3: Ni ngene ni ma ba khamo re kum chi ho je ne bo me atini en ke wa ha peñi nya ha to sho a mo ke la doge chaka manu adonga kaneti mo yini ngyo mi ro gamu chenu jeri yini ngyo ro ah o nyere ngyo mar mi na ye chogi
4: atama ni atini ku ka beru buri ka te mo ko me ko me ka o lo ki ko me we ba ke dira beru
3: du ye ke en di ti beno ko nyi we lo jere logo
4: ah lo bugirtie
3: eh eto penia gere mena me bolo merti borba I will come me
4: pejoro jere ko ando cinco ami ko denia ate chamu de kini
3: wingo
4: pejoro jere
3: ko ba shot de kanike kwero hey wingo te ke jolo jere mo jere beri logri moro kena me wilo no te worba
4: danu miero ko ate mbai wor
3: a worri a Awara mo kanora joher ye dihate karro. Pohipe go buro regare do ye. Ti winyo. Weka weki lo ni gan gino jere.
4: Amego. Achamo de kini. Endo en achamo de kini. Uno mi pada pia tini. An kira pa pa. Ni o tutu ale atini kira pa. Kado pe mi ti pe disrai. A ye ke ni chavira kero wori. Endo mu pe nena ber. A ye chamo de ki. Endo na chamo de ki. Atina wot. Dogo kan. Kedu ni koke no. Ando en atira mutu ye kodi ati. Nda hapero mo gina manon. Pira te da yo mo ya twan. Ika mo da no ku pita mo ni da no jima che fero ber gina me ramo ko nyu
0: dan.
1: Ha ya mandu. Ha Ah, gendana ko bi pe dong ba.
0: Gino ke kana de to ar ko
1: do pe ti e ko. Gino ko bi pe ko na ke de ni ko ni bur ker ko ni. Andang dong. Ka ti ku na mo idana ko bi. Ni ana hada da we ni rakala do ye. Ka yi ni buri weo. An por mi wor ko ni. Woren.
0: Wor ka ti.